Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Idemo mi dalje. 0425055505. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Tu je Štecik.
0: Slušamo, što samo, ćemo cvirati?
1: Samo za Štimaca. Uh-huh. Došel da bom doma, sel si bom pod Brajde.
0: Može.
1: Ugodan dan vam želim.
0: Hvala i ja vam. Lijep pozdrav. Halo, halo.
2: Halo, Erika, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Vlado pri telefonu.
0: Pozdrav, Vlado.
2: Ja bi pjesmu koju može od Žaka razgovora.
0: Naravno da može.
2: Lijepi pozdrav i ugodan popodne.
0: Hvala vama, isto.
2: Ajde,
0: uživajte.
2: Do
0: slušanja. Halo, halo.

0: I to bi za sad bilo sve kak se meni čini. Niti ima pozva, niti poruka, sve smo pročitali i već uvrstili u playlistu. Tako da evo pjesama ima sad trenutačno tamo negdje do 10:30. Svirat ću to još jedno vrijeme. Ja ću još jednom ponoviti brojeve. Dakle, za pozive je 042505505. Dok je za poruke 091-561-6622. Halo, halo. Halo, dobra večer. Čujemo li se?
1: Čujemo se. Da li se sad čujemo?
0: E, sad se čujemo. Ne znam što je zaštekalo.
1: Lijepo. Ja bih lijepo molila pjesmu Ekato moje zlato od Slavonske Lole. Bečara ili kaj su oni, Lole?
0: Slavonske Lole, tako je.
1: Tako je.
0: Može. Naravno.
1: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM. Hvala. I pozdravljam svog supruga Damira.
0: Lijep pozdrav i vama i suprugu. Hvala. I uživajte u ostatku večer.
1: Hvala.
0: Hvala bog, i vama, bog. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Josip tu.
0: Slušamo, Josipe.
2: Ne, može jedna moja?
0: Jedina moja ste rekli?
2: Da, Vox.
0: Vox, samo malo. Vox, to bi bilo jedina... Ne, sigurno se tak pjesma zove. Ali grupa Vox je definitivno, je li tak?
2: Pa dobro, ako nema to, onda dajte ovoga Kazačuk, to imate sigurno.
0: Kako ste rekli?
2: Kazačuk.
0: Može.
2: Evo, pozdrav vama, supruge i konobrima.
0: Lijepi pozdrav i vama i čujemo se. Do slušanja. Idemo dalje. Halo, halo.
3: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer, još jednom, Roberte.
3: Ja bih pjesmu Zavlji su je lijepo bilo.
0: Može.
3: To bi bilo za suprugu koja je sada za 22. godišnjicu braka. Da je bude u petak. Želim je puno sreće i da ostane tako dobra kak je do sad. I da sada čekamo još barem toliko trepot koliko je sad.
0: E, lijepo od vas. Evo, sve najbolje od mene od srca.
3: Hvala.
0: Hvala i vama. Uživajte. Čujemo se.
3: Bog, bog.
0: Bog.

A sada idemo odslušati bar jedan glazbeni broj, već će nam se tu baciti i blok marketinga, onda ćemo laganim koracima doći do kraja Čušpajza. Još ćemo u međuvremenu, ako nešto stigne, pročitati poruke ili se javiti na poziv 2 maksimalno i zaključiti naše današnje druženje. Narodni dar i Lijepa Jelka već su krenuli, onda reklame, a onda se čujemo.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Posljednja šansa za vaš glazbeni odabir. 0425055505 je broj za vaše pozive, a za poruke je 0915616622. Dobro večer svima, družimo se svega još 5 minuta. I ako ću se javljati na poziva, hoću se naravno, javit ću se možda na maksimalno 2 poziva, jer trebamo na kraju krajeva napraviti i odjavu, jel tako? Halo?
2: Bok Žiža.
1: Pozdrav, Drago.
2: Daći mene pjesmo od tema auta neće je vraćati suze.
1: Može.
2: Hvala ti puno.
1: Hvala i te. Hvala, Drago. Lijepi vam pozdrav. Uživajte. Bok. Na kraju priče da si rekla. Mislim da je u međuvremenu stigla jedna poruka. Je, lijep pozdrav Erika, molim te da zavrtiš od Balaševića Ringišpil. Hvala najljepša i sretan ti put kući. Hvala vam najljepša. Naravno ići će Ringišpil i Balašević. Halo, halo.
3: Višice, moj dom.
4: Dobro večer.
1: Dobra večer.
4: E, zove iz Višice, gore kod Blaža Kolenića. To bi evo za njegov rođendan. Znači neku prigodnu pjesmu.
1: Pa čula sam da netko viče u pozadini Višnjica moje dom, tako da to već ide.
4: Višnjica moje dom. Tako je.
1: Evo, već je na listi.
4: Znači, može ta pjesma.
1: Naravno da može, uživajte samo.
4: Najljepša hvala i evo, pozdrav svima.
1: Evo, vama hvala, isto. Pozdrav ekipi, bok. I sve najbolje za rođendan. Halo, halo. Taman se javila, a vi meni taman poklopili. Da pokušamo opet. Halo, dobra večer, čujemo li se? Ipak ne, halo, halo.
5: Opet Petar zove.
1: Pozdrav, Petre.
5: Može Lovački život je lijep.
1: Naravno, pustit ćemo.
5: Sretan put do doma.
1: Hvala vam puno, čujemo se.
5: Čujemo se, ajde, bok, bok.
1: Neka čini mi se. Halo.
6: Dobro, onda vas pije.
1: Dobar večer.
7: Dobar večer.
1: Slušamo.
7: Evo, ja bih najprije pozdravio ovaj vlada koji je meni čestitva rođendan danas. Ne vjerujem da sam dobil to. A sam dobro radio vani, stvarno.
1: Dobili ste Radio Sjeverni FM, da.
7: Radio Sjeverni FM. Evo, dajte mi jedinite ono pjesmo Kampa i dosjeti ljudi.
1: Može.
7: Evo, vama je malo prije zvao meni za rođendan, a ja sam sebi čestitam. Zove drugo po meni ko tu unutra.
1: Pošteno.
7: Ajde.
1: Veselo društvo. Ajde, hvala i vama, uživajte.
7: Maka čast, ajde.
1: Bog, bog. Ušom ko nam brani da bude svetkovani na moju dušu. Kampa idu svi te ljudi. Pa velika većina ljudi otišla je u Višnjicu, u neku kleta, kak se meni čini, slavit ročkas, pa evo sve najbolje, uživajte. Lijepo se zabavite, ali i pazite na sebe. A mi se sad moramo, nažalost, odjaviti i najaviti sutrašnju smjenu. Pa krenimo. Dragi naši slušatelji, evo, hvala vam na svim pozivima, na porukama, hvala na druženju, hvala što nas slušate. Bilo je lijepo i danas biti uz vas. Ja ću vas sve najljepše pozdraviti do petka. I to do jutarnje šihte. Sutra će ujutro ponovno uz vas biti naša draga Kristinka, već od 6:30, a kasnije poslije podne uz vas je naša draga Almira Koren, već jedno vrijeme je bilo ispred mikrofona, vjerujem da se radujete. Ona će vam biti društvo sve do kasnih večernjih sati. Mi se čujemo u petak u jutarnjem terminu od 6:30. Želim vam ugodan ostatak ove večeri, želim vam dobru zabavu, svi vi koji feštate i nešto slavite. Budite dobro, budite dobri, pazite na sebe, pazite jedni na druge i budite i dalje u Sjeverni FM. Ja sam Erika Krbot i do petka šaljem vam najljepše pozdrave uz Severinu i pjesmu Kad si sam, uživajte i do slušanja.